a tu dit boutou les nas ladies et son ban nan tire fait toi tire ah ça nous nous quoi radio celle là ka ba le bois le ka fela pas que le ka boya na tire tout fait là on a on regarde al chemin de tu me dit ak ça tourna faire le chemin de tu robo dans le cabinet là tu pas la mama dit allez pou pas tout dire ka tapelo on regarde ce bitoi ta te modibu wa le tsatsi o go tletse ka kwa re di tabadinga ta tle di tabadinga ta tse sala ndo ona na wa di ka di kosa sa rona sa tle pentep ke la ga bulela beke fitike ga di tlopa di tsitse man ya ba tsitse ba tsitse ba se wa sebetsu wa vale a holo holo vale bona wa sebetsu wa la la taba se di tsetse di trend ka bona bana tse mathamo ka tse di tsetse di mathamo na ja bona bana bana ba rona ba sebetsa ba ka ta fatia la sebetsa la tsitse eh tabile go lopela matsole a sebetsa ma ya sebetsa ka nete ka ba ka hopola santsa re ke tla bana go hopola go hopola ta tlo mo ga ga ga tlo ka bana re budi bu shebile ka va a ga tate budi bu o shebile ka va le bana ya no vali vali a khanya ra khanyelwa ka kwa no he 061 400 9894 kapa 073-150-5207 kapa WhatsApp punya kona sa pute lui he 078-585-9531 ke tsi botsa la mar he ke tla checka ba ke tla checka ke bona ho le lefi to fifete a gore ke botse technician wa tsana ka yona e ka ba ka santa fela thapelo mari wa rapela mari ho 078-585-9531 wa re bula ka thate ya 078-585-9531 e go se go dira ke bona fifete bona ke tsi botsa ke ke pa he ke tla batisa ho etsa la ka yona